oameni cu mama din favila. Rica nici pe nepotila, ei e podobă unești domnul Rica, corona. El merge în pășadul de bezni, on i-o cam apucăm de bezni, și-și vă pupi de vă rege, pe ce să vă peși serezni. Merg în târem, oleg vodor, cu lupitelii, le mergând moi do tuna, e distitelii. Oleg cu domnati povilla, ritca, ricepele povilla, eu i-o podobă.